0: Sentimenti na Radiju Velenje.
1: Dobre vibracije za dobro jutro.
0: To je budilka brez stresa na Radiju Velenje.